0: desiti se ne smije.
1: Centralna informativna emisija Info 5 uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dana.
1: Info 5.
2: Imenovani predsjednici i zamjenici biračkih odbora za opšte izbore 2026. godine. Danas u Donjoj Lohinji upriličeno svečano otvaranje novo izgrađene područne osnovne škole. Danas je isporučeno 8 laktofriza za proizvođače mlijeka sa područja Gračanice. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je danas 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opšte izbore, koji će biti održani u oktobru. Ova odluka je donesena u saradnji sa opštinskim i gradskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će na izborima putem 385 mobilnih timova u 127 opština i gradova glasati 16.159 birača. A danas je u Donjoj Lohinji upriličeno svečano otvaranje novo izgrađene područne osnovne škole. Događaj pratio Kenan Mejić.
3: 4 godine nakon polaganja kamena temeljca, danas je svečanim programom otvoren novi školski objekat za učenike područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica. Kako je prethodni školski objekat bio neuslovan za korištenje, mještani Donje Lohinje su pokrenuli inicijativu za gradnju nove škole i tokom pomenutog vremenskog razdoblja nezvanično prikupili oko 200.000 konvertibilnih maraka. Podrška vlade Tuzlanskog kantona iznosi oko 200.000 km, a grada Gračanice 100.000 konvertibilnih maraka, govori direktor Enes Begović.
4: Pa naravno, ko ne bi bio zadovoljan kad se radi o ovako nekoj manifestaciji, kada naša djeca, naši učenici dobiju ovakve uslove kakve sigurno i zaslužuju, i evo nam

0: aktuelni.
1: Jučer je isporučeno 8 laktofriza za proizvođača mlijeka sa područja Gračanice, o svem opširnije u nastavku. Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara

0: Vijest. Ređuje i vodi Sadmira Dede.
1: Dobar dan. U Tuzli je jučer održana debata za opće izbore 2026. godine, koju je organizovala misija OSCE u Bosni i Hercegovini, a u saradnji sa partnerima. Cilj debate je omogućiti kandidatima da predstave svoje programe, prioritete i stavove, te odgovori na pitanja o temama koja su važna za građane Bosne i Hercegovine. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar 2026. godine. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je ugovore sa gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima 15 gradova i općina kojima su kroz javne pozive i programe Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu odobrena sredstva za projekte zaštite okoliša, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu razvoja turizma. Iz ministarstva navode da ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi više od 1,24 miliona konvertibilnih maraka, te da će sredstva biti usmjerena u projekte koji donose konkretne rezultate na terenu, saopšteno iz resornog ministarstva. Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica u saradnji sa rukovodstvom ZZ Gračanka apliciralo je na projekat Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj. Kao rezultat ove saradnje, poljoprivrednicima je obezbijeđeno 8 laktofriza. Riječ je o opremi za proizvođača mlijeka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opšte izbore. Ova odluka je donesena u saradnji sa opštinskim i gradskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će na izborima putem 385 mobilnih timova u 127 opština i gradova glasati 16.159 birača. Sutra u Velikoj sali BKC-a u Gračanici koncert popularne grupe Divan Hana. Koncert počinje u 20 sati. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a danas do 13 sati. Danas u Bosni i Hercegovini očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se prognozira oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.
0: Peace.

Fonda za poljoprivredni razvoj. Kao rezultat ove saradnje, poljoprivrednicima je obezbijeđeno 8 laktofriza. Riječ je o opremi za proizvođača mlijeka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opšte izbore. Ova odluka je donesena u saradnji sa opštinskim i gradskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će na izborima putem 385 mobilnih timova u 127 opština i gradova glasati 16.159 birača. Sutra u Velikoj sali BKC-a u Gračanici koncert popularne grupe Divan Hana. Koncert počinje u 20 sati. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a danas do 13 sati. Danas u Bosni i Hercegovini očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se prognozira oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
3: Que ya nos veremos, que es un hasta luego, ¿no? Como dices tú, que no es un adiós para siempre, que sino que es un hasta luego.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

važno da uzmemo puške, da odbranu nam države, da bi sada bilo važno da uložimo u obrazovanje naše djece, jer jedino nam obrazovanje može doprinijeti razvoju države. Kada je u pitanju ono što me još također boli, to je jednostavno dolazak ti poslušni na vlast i mislim da bi trebali u narednom periodu da posvetimo malo više pažnje, ali svi zajedno, ne jedna stranka, ne jedna politička opcija, ne grupa ljudi, da jednostavno da to bude sistemsko rješenje, da damo šansu da pri zapošljavanju dođu nam sposobni, jer od toga jedino možemo da imamo koristi. Ja lično mogu reći da sam danas ponosan čovjek, jer sam kada je trebalo zajedno sa suborcima i narodom ovog kraja branio temelje Bosne i u te temelje smo ojačali krvlju i životima naši 347 šehida samo iz opštine Doboj Istok. Dobro ste čuli, 5 sela je dalo 347 poginuli. Ali pri ovome neću i ne mogu da zaboravim da su odbranu Doboj Istoka i Gračanice vršili i 111. brigada i Živiničke ose i 250. brigada i 117. brigada Lukavačka. Sve su to jedinice koje su učestvovale u odbrani slobode naše opštine, odnosno opštine Doboj Istok, Gračanice i Bosne i Hercegovine. Kao pomoćnik načelnika sam također 9 godina posle rata radio na jačanju službi i razvoju opštine Doboj Istok, pri tome normalno koordinirajući i aktivnosti sa opštinom Gračanice. Kao privrednik sam nakon 20 godina sinu i unucima ostavio u amanet najbolju kompaniju u oblasti transporta. Sa 240 zaposlenih prepoznatljivu po radu, disciplini, ali i po platama tih zaposleni. Normalno da sam ponosan na to i da će kompanija da nastavi svoj razvoj u interesu i menadžmenta, ali i svi zaposleni. Pa Boga mi i našeg kraja i države. Prepoznatljivi smo danas u čitavoj jugoistočnoj Evropi. Imamo firme u Sloveniji, firme u Hrvatskoj i naravno matičnu firmu u Bosni i Hercegovini. Očuvao sam porodicu, što dokazuje činjenica da danas pod jednim krovom živi nas devetero, a to je u današnje vrijeme veliki uspjeh, vjerujte mi. Svima vama, slušaocima, građanima, suborcima, svim Bošnjacima, iskrenim Bosancima bi poželio da žive i rade da bi bili ekonomski samostalni. Ekonomska sloboda znači sloboda u cjelokupnom životu i radu. Da sve činite da bi bili nacionalno osviješteni, jer mislim da nam treba i da jačamo svoj osjećaj za svoju državu. Da sa ponosom u svom srcu nosite svoju vjeru. I da poštujete naravno i sve one koji vjeruju drugačije. Da čuvamo svoju porodicu, jer mislim da je porodica stub čitave države. Da ne dozvolimo, ili da ne dozvolite, da nam mačke i psi žive u dječjim sobama, a roditelji u staračkim domovima. Najobrazovanija djeca napuštaju nam domovinu, to ne smijemo tolerisati. Da nam država bude ispred i iznad svega, to je ono što bi poželio da u narednom periodu jača u srcima svih nas. Ne smijemo više dozvoliti ili dozvoljavati da nam državu Bosnu natopljenu krvlju najboljih sinova ponižavaju. A s time smo se susretali i vjerovatno toga će biti još, ali moramo naći načina da se to ne dešava. Kada krenete na glasanje, dobro razmislite. Dajte glas onima kojim bi dali i ključeve kad krenete od svoje kući.

0: nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.